0: Ajin buat jangan ada rasa jemu. Lama kelamaan kita akan jumpa melodi yang bagus yang boleh orang suka.
1: Hello, saya Sari Amri. Jangan lupa Asyik FM. Moi Numoi.

Salam sejahtera kata Merdo Naterloi Lehas Linda Kamarudin Gas seterusnya. Dewan Undangan Negeri 9 secara rasmi nabubarkan berkuat kuasa isdoh bagi nak oglaluan kepada pilihan raya negeri ke-16. Pengumuman TL oleh Menteri Raya Datuk Seri Aminuddin Harun selepas naku perkenan yang di-Pertuan Raya Negeri 9, Tuanku Mukhris Tuanku Munawir. Nanak nacal pembubaran DUN dilaksanakan naho lunas peraturan undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi nam selesai kemelut politik yang berlaku enegrina. Notis pemakluman rasmi akan diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya Keluar Masa Enyondoh untuk nam tentukan tarikh penting bagi urusan PRN. Sementara nak tokmok keperluan yang namok pilihan raya umum ke-16 Keluar Masa Enyondoh, keutamaan kerajaan madani ketika doh moklah melaksanakan takbir urus negara serta menyempurnakan tanggungjawab yang nak memanahkan rakyat. Renak tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nanak nak tanya mengenai kemungkinan Parlimen dibubarkan Keluar Masa Enyondoh susulan pembubaran Dewan Negeri Johor. Nacal sebarang keputusan untuk membubarkan DUN Moklahak mabali kuasa kerajaan negeri. DUN Negeri Johor nak bubarkan secara rasmi Isnin Hatop bagi nak oglaluan kepada PRN. Selain pada nak kerajaan madani juga perlu akan terus nak og dukungan yang jelas buat konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi keluar sektor semikonduktor. Nada bagi mewujudkan lebih jajih peluang pekerjaan berkemahiran tinggi merakyat. Nacal Perdana Menteri keputusan syarikat AT&S buat Australia memilih untuk menubuhkan hub operasi Enkulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap keupayaan buat daya saing negara. Sehingga Pukdo Syarikat doh mengkaji kira-kira 6,700 tenaga kerja tempatan. Usaha WEL menyokong pembangunan sektor agro ceknak buat keterjaminan ceknak negara. Pemerkasaan pendidikan buat latihan teknikal buat vokasional pertanian dan uktumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat doh. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nacal, perkara doh antara nak bentangkan keluar mesyuarat Majlis Tibet Negara. Mesyuarat turun nak perhatian kepada isu pembangunan bakat keluar sektor agro ceknak susulan cabaran yang nak kenal pasti keluar bidang Tibet Pertanian. Nada termasuk aspek keboleh pasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan keluar kalangan graduan berkemahiran. Gaji premium Pukdo boleh ditawarkan kepada anak muda bangsa Johor dengan kadar pendapatan mencecah RM4,000 mabalik bagi graduan PAI. Menteri Raya Dato' On Hafiz Qazi Nacal, senario dia menyaksikan emnak tok lagi perlu berhijrah manegara jiran gerek Singapura atau beg negeri Johor, gerek Kuala Lumpur demi kelangsungan SGOS. Penawaran pendapatan lebih kompetitif doh akan sesuai naho kelayakan akademik, matahap kemahiran teknikal yang mok setiap permohonan. 8 syarikat mengemukakan permohonan rayuan 6 taba kota entek sistem kawalan diesel bersubsidi melibatkan 80 nar keberkenderaan antara Nei hingga 3 Jun hatop. Menteri Perdagangan Keluar Negeri Bok Kosara Neskos, Dato' Armizan Muhammad Ali maklumkan permohonan itu sedang nak proses untuk pertimbangan jawatan kuasa kelulusan subsidi petroleum. Bermula Isnin hatop kelayakan KSKDS Bok Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi diperluaskan kepada kenderaan jenis jeep bok pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan. Kelai tempoh 3,8860 nar kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membanteras rasuah melaksanakan secara berterusan tegas buat tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda berzahirkan nasihat doh ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Pai, Datuk Seri Abdul Halim Aman dan Istana Negara. Seri Paduka Bangida turut berkenan menerima menghadap Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlah Harun Bok Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman.
Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Indonesia 2026 in Jakarta. Bergu Babuk Negara Perlitan Bo M Tinah Maramasu Kusoj selepas menewaskan wakil Taiwan Shu Yaching Bo Sung Yu Wushun 2018 Bo 2019. Gandingan ranking kenar dunia doh akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Bo Sayaka Hobara. Sementara nak bergu campuran negara Go Sun Huat Shivon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Amnak menewaskan pasangan Tuan Dek Jaafar Hidayatullah Bok Felisa Alberta Natianel Pasaribu 2015 Bok 2019. Sekian Katmer Num Asyik FM. Berita nak sunting oleh Mazniza Awang Kecik Num Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Dengarkan kami setiap hari. Radio Asyik FM. Informasi, muzik, Maiki, Moinu Moin. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Ya, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang masih lagi bersama Asyik FM Bandar Moy yang hantar sebelah pagi kali. Kali ni, pagi ni kita bersama pula dengan adik-adik kita. Daripada mana semua ni? Cuba jawab semua. Daripada mana?
1: Daripada saya, Muhammad Risafan bin Saifu Qayyum. Saya anak mami daripada Penang.
0: Penang 07. Penang apa? Penang kita. Okey. Daripada mana? Sekolah mana ni?
1: Sekolah SMK Datuk Haji Abdul.

0: Orang Jepun asli kan, betul?
1: Ya, betul.
0: Sebab ialah dekat Pulau Pinang, kalau ikutkan sejarah lama mengatakan ada dulu pada sejarah lama dulu ada dibukukan ya. Tetapi ialah ayah kita tak tahu macam mana. Sekarang tak ada kat Pulau Pinang, betul?
1: Betul, betul.
0: Cuma dekat Kedah je ada.
1: Oh, Kedah.
0: Kedah ada di daerah Baling kat sana. Kalau orang asli, kalau ada nak jumpa, boleh pergi di daerah Baling tu, kampung orang asli Kensiu.
1: Di bahagian Baling.
0: Ya, betul. Jadi selamat datang kepada adik semua ya.
1: Okey.
0: Jadi ya, harap anda salam berkenalan dengan masyarakat orang asli ya. Lepas ni balik boleh lah. Ni apa kan? Ada.
2: Minta hi sikit semua.
0: Hi semua tu kata hi. Itu dia. Jadi adik-adik kita ni orang kata daripada sekolah menengah ya. Dah sekolah menengah. Jadi mereka orang kata daripada Pulau Pinang ya. Dan tak pernah berjumpa lah dengan orang asli ya.
1: Campur satu Malaysia betul.
0: Okey. Adik-adik kita satu Malaysia. Jadi lagu-lagu orang asli pun mesti tak pernah dengar kan.
1: Jarang dengar lah
0: lagu orang asli kan. Siapalah nyanyi lagu macam mana bunyi. Ada macam Afrika ke tak bunyi kan. Contohlah macam tu kan. Jadi ialah sebab dia tak pernah dengar. Jadi macam mana agak satu lagu orang asli pun tak pernah dengar kan?
1: Tak pernah dengar
0: ya. Tak apa, nanti adik berapa ni balik boleh pergi buka di YouTube pun ada. YouTube ada, boleh
1: bagus
0: cari.
1: Bagus juga abang kalau macam tu, sebab saya juga punya niche pun tentang budaya juga. So ini boleh jadi satu sebab juga konten saya kali ni.
0: Saya cuba. Baliklah nanti balik dekat Pulau Pinang cerita lah. Kami jumpa orang asli lah.
1: Betul lah.
0: Okay. Tapi bukan orang asli dekat duduk dalaman tak juga dia. Orang asli duduk KL juga dia. Mana ada dekat KL kan? Jadi mesti kawan terpelik. Betul ke korang ni? Betul kan? Mesti dia. Betul ke korang ni? Okey, jadi abang nama abang Azizi dan juga rakan tugas abang ni Iris. Abang semua ni dua ni adalah dalam dialek orang asli Jakun ya. Jadi macam kita selalu cakap lah adik-adik, kalau dengar kekuatan Jakun tu, siapa tu Jakun? Dia adalah orang asli daripada 18 suku ya. Jadi kalau adik tengok dia kata, macam ni kamu orang asli, betul ke? Dia kata betul lah kan.
1: Itulah kadang macam lebih kurang je.
0: Confused kan. Dia kata itulah abang bila duduk kat sini kat Elang, kata abang orang apa, orang Sabah ke orang Sarawak? Bukan kata. Selalu macam tu kan. Okey, jadi terima kasih kepada adik-adik kita yang sudi datang ke Asyik FM. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik ya. RTM Klik ni secara percuma tau. Nak tengok bola nanti boleh, nak dengar radio RTM nanti, 34 sistem radio RTM anda boleh dengarkan secara percuma. Muat turun ya RTM Klik. Okey.
1: Boleh.
0: Jadi selamat berjaya adik semua, pulang dengan ilmu. Dah jumpa orang asli?
1: Dah
0: jumpa. Okey. Okey. Moin nombor kata apa?
1: Ya.
3: Lain daripada yang lain.
0: Okey. Jadi ini salah satu lagu orang asli kita mendengarkan kepada anda ya. Dalam dialek temuan, semua nyam kena moin.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dalam Dajakon Kata Wayat Dek Azizi Ismail. Dan undangan negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan pukul kuasa hari Ika bagi beri lelewan dengan

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM.
0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Abang macam mana ni?
1: Habis macam mana apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.
1: Perhatian, perhatian.

sejahtera, salam Malaysia Madani, gasa mai ade biperloi, ya Reza Zaini Rajimi, gasa terusnya. Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan secara rasmi biwarkan buat kuasa hari adik bagi biar kelaluan anu pilihan raya negeri PRN ke-16. Pengumuman Haji BUI dan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun telah pergi ke pekanan yang Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muris Tuanku Munawir. Ngerok ilai pemburan DUN bilaksanakan joy lunas peraturan undang-undang tubuh kerajaan negeri bagi menyelesaikan kemelut politik dia berlaku ke negara Haji. Notis pemakluman rasmi bingung Nusran Jaya Pilihan Raya hari adik untuk naik tentukan tarikh penting bagi urusan PRN. Dalam pada Haji, titok keperluan untuk mengadakan pilihan raya umum ke-16 PRU16 katil masa dera. Keutamaan Kerajaan Madani ketika adik adalah melaksanakan takbir urus negara, rupanya punakan tanggungjawab dia diamanahkan ya rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ilai bertanya mengenai kemungkinan Parlimen diubarkan katih masa dera susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Johor. Ngerok ilai sebarang keputusan untuk mengubarkan DUN iaitu hak ru atas kuasa kerajaan negeri. DUN Negeri Johor diubarkan secara rasmi Isnin Canuk bagi biok laluan nupiar.

N. Kerajaan Madani juga akan terus mahu dukungan De Jelas pro-konsisten anu pelaburan berkualiti tinggi kata sektor semikonduktor. Hiaji bagi mewujudkan lebih joy peluang pekerjaan berkemahiran tinggi nu rakyat. Menurut Perdana Menteri, keputusan syarikat ATNS Ju Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi Kukulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global lu keupayaan rudaya saing negara. Lai adik syarikat Aji menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ada pula usaha menyokong pembangunan sektor agro makanan, ruka terjaminan makanan negara. Pemerkasaan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, pertanian biok tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat Aji. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Amidi Kisure, perkara Aji dibintangkan kata mesyuarat Majlis TVET Negara. Mesyuarat turut biok perhatian nu isu pembangunan rakyat, kata sektor agro makanan susulan cabaran lebih kenal pasti kata bidang TVET pertanian. Ada termasuk aspek keboleh pasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi, ruka tidak pandangan pekerjaan kata kalangan graduan kemahiran. Sementara Aji, tirai sambutan Hari TVET Negara 2026 dibuka hari Adi, berjangkaan menarik kehadiran setengah juta pengunjung Nur Dataran Putrajaya. Mengangkat TVET, mengangkat tema TVET Pilihan Utama Kejaya, acara selama ini hari Aji menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi rupanya raju industri, 9 sektor utama. Lai Ahad, pelbagai program dan aktiviti menarik disajikan bagi biok peluang nu pengunjung meneroka 6 hub utama. Antaranya Kenever Kejaya, Tenanding Kemahiran, demonstrasi teknologi rupa bagai pengisian interaktif untuk mai peringat. Ahli Majlis TVET Negara Muhammad Karul Azman Abdul Aziz Kisure, antara tarikan utama tahun Adi Yaji, Kenever Kejaya dia menawarkan hampir 1,000 peluang pekerjaan. Temu duga terbuka, turut dipermong nu pengunjung dia sedang kekek kerja. Kemudahan Farmasi Pandu Lalu disediakan ke 4 lokasi ke Melaka. Yaji bagi memudahkan main nyanyi naik berkat bekalan pengelai tanpa perlu beratur cerak ke kaunter ru tanpa perlu tahu ju kenderaan. Sekaligus pergi proses check out pengelai. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof Kisure, 4 lokasi berkenaan Yaji ke Hospital Melaka, Klinik Kesihatan Majlis Tanah, Klinik Kesihatan Umbai, ru Klinik Kesihatan Merlimau. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Mupernek berkenan berangkat nu istiadat mengarak panji-panji Yang di-Pertuan Agong bersempena ru sambutan ulang tahun hari keputusan rasmi Sri Paduka Baginda Kudataran Pahlawan Negara Putrajaya. Keberkatan tiba Sultan Ibrahim disambut ru alunan lagu Negaraku disusuli 21 das tembakan kehormatan ia 41 bateri Regimen Artileri Diraja istiadat. Istiadat Aji menyaksikan 5 panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong biarak. Panji-panji Aji merupakan anugerah penghormatan negara dan melambangkan tak setia tak berbelah bahagi ATM Nur Raja Rurat Ru Negara. Perarakan Aji bisa ta'i kontijen gabungan tentera darat, tentera laut, Ru Tentera Udara Diraja Malaysia. Istiadat Aji turut kejadi platform mendekatkan Manjung Oi Ru Sejarah Ru Pengumuman ATM sambil naipu kukuh hubungan Ru Institusi Diraja, Ru Tentera dan juga Ru Rakyat. Sekian Gasumai Ju Asyik FM, berita disunting oleh Mas Niza Awang Kecik, Ju Pusat Berita ATM. Salam sejahtera.

0: Magic FM.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

Terima kasih kerana sudi memilih kami, Radio Malaysia, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Paket Mana, pengesahan ini juga adalah untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko kandungan bahaya dalam talian. Macam mana had umur 16 tahun ke atas, pengguna media sosial mesti berumur 16 tahun ke atas untuk mendaftar juga mengakses perkhidmatan. Tempoh peralihan pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Jadi akaun yang kena pasti sebagai milik pengguna berumur bawah umur dibagi tempoh 1 bulan untuk memuat, turun atau memindahkan data. Jadi pengesahan umur ke mana berdasarkan kepada rekod rasmi Kerajaan Malaysia atau dokumen secara setara yang diiktiraf dilaksanakan oleh platform media sosial berlesen. Ke mana tanggungjawab platform juga melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak, menjalankan penilaian risiko juga memperkukuhkan kawalan keselamatan pengguna, meningkatkan lagi accountability platform ni. Jadi pengesahan umum media sosial bermula 1 Jun 2026. Sila ambil perhatian. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin lain lain bersama dengan Maihi Asyik untuk tengah hari ini. Dah nak melangkau sebelah peteng dah sebentar kelak. Jadi apapun terus bersama kami Asyik FM moin no moin lain daripada yang lain.

Asyik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Ibra Sumayashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai igah saudara ing ku dihunin. Mungkin mong mai ele sedang berehat, mungkin mong mai sedang kineng TV ataupun kinget ngon petang ade bersama keluarga tersayang. Jadi oleh bagi harap sekalipun jangan hisi tanggungjawab hik sebagai nokmum muslim. Tajuk tazkirah hik ku dihunin ialah ikhlas. Mai lebih urak ikhlas aja. Ikhlas aja ialah hi og mai atau hituluk mai kerana Allah Subhanahu wa taala. Walah pe hi semain perjuk duit hi ataupun hi ungkit mai ile de hi og ataupun mai ile de hi tuluk ataupun hi cerita numa ba jen oi. Sebagai nenek contoh, mai ile ditimpa bencana bagi mai berkat ke prehios nu hospital ataupun mong mai ile ki kena kemalangan, maka hituluklah mabe ade rusingi terbuka atas dasar persaudaraan Islam, bukan untuk menunjuk-nunjuk ataupun hi hot dipuji lama buat kila. Oleh aja ensru diri en ruke semua uilah nanak kerja rusingi ile di ikhlas untuk kebahagiaan hi ku dunia sampai no akhirat. Mai sebab en urak bagi aja sebab ikhlas ade walah pehi buru rupanca indra ataupun rupa perbuatan hi ile de menunjuk-nunjuk, tapi ikhlas ade bihol jusingi ile de bor niat ile de bersih juno mom ile bermuh insan ataupun manusia. Oleh aja en sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki.
2: Nama ing Bahrumi bin Bahmuda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk ijenolak buka berdegem.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi.

Ya, saudara Sikit Fembo Lemong, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G pada ketika adik Hajilah Ilaih, lagu berduka lara daripada UMB band, ya. UMB dia ni, kalau hineng pada ketika adik nama penuh adalah Universal Music Band, ya. Datangnya daripada mana? Daripada negeri Pahang, ya. Rakan He, ya. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM, moi-moi lain daripada yang lain, ya. Walau ku blok tali demong pada ketika adik, semoga bor-bor yang juga sehat selalu dan juga sentiasa dalam keadaan okey. Selamat bertugas dan juga selamat dengar dan juga terima kasih saudara kerana terus pilih Asyik FM sebagai teman maklumat dan juga rakan hiburan bersama. Jadi kepada engkau semua, leader sedang bersama dengan G. Kenejo, info ataupun cerita yang ingin akan kongsikan mong juga untuk menanihi bersama. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum aja berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Tanong Genedo Hei Hunan, ya, menerusi nanda album album sentuhan asal, ya, pada ketika aja debut UI lebih kurang pada tahun penghujung tahun 99, ya, tahun 2000 lah, ya. Okay, tapi sebelum aja lagu daripada kumpulan TTD ataupun Telak Temyang Damak, lagu yang bertajuk Mencari Rezeki, untuk hiburan bersama di Asyik FM, Moi Numoi.

Itulah dia sebuah lagu daripada Survival yang bertajuk Pales Palos. Jadi kepada para pendengar semua, moga terhibur daya dengan lagu yang ingin kudarakan untuk hiburan hisma kublahi berkesadir. Jadi kepada para pendengar semua, leader naik ikuti nana cerita yang berkaitan dengan nyenep nukmom kerdor aku lod ya lod batu putih lah ya kalau hineng pada ketika deh jadi untuk berani atas faktor keselamatan halang penglibatan orang awam adine PMGM adine merujuk kepada kalau hineng pada ketika deh pengerusi Persatuan Malim Gunung Malaysia. Jadi kalau hineng get layar cerita dan berkongsi bersama dengan kita semua ya, penglibatan mai awam serta individu le bukan daripada kalangan anggota Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP le pek-pek dibenarkan ku kata operasi BCAT dan Biperselamat ataupun SAR ini terhadap nukmam kedor le denyep dan pek biburuk lah setakat ini ke kawasan Gunung Batu Putih Tapah disebabkan oleh faktor keselamatan sebenarnya ya. Jadi PMGM ataupun Pengerusi Persatuan Malim Gunung Malaysia Muzaffar Muhammad Kipasal keputusan di KBU sebab laluan Tran Beratih adine ke jadi fokus kat ni lepek sebelum adih pek sempat micik jadi hunan ni bi fokus ataupun bi tumpu ikat ni ku track pai le pek bi pani lamai jengoi termasuk ku kata kalangan sebahagian daripada anggota MGP sendiri jadi Joy mai pek bi pani pek bi sedar bahawa bukan semua anggota MGP naik pani laluan ni kerana track adih pai bi buka dan aje bukanlah track seperti biasa lebih guna ya para my hood load ya okey jadi akan menyebabkan semenyemong risiko keselamatan diutamakan aku kata situasi adih ya jadi hi harap semua mai pani lah hi paham tentang bagai harap pendirian daripada pihak PMGM sendiri sebab mah pek kilibatkan mai awam ya jadi ajalah ilai harap terjawab lah ya jadi kepada para pendengar semua leader naik gertik dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ada player band menghiburkan semua dengan lagu yang bertajuk Sayang Kau Pergi di Asyik FM moi numoi ku kata segmen rentak genin.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Mohris Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan pertunjukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galur yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan Yang Terbesar Negeri Sembilan, Tuanku Mohris.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta menyalak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Razli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Datuk Seri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembubaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan terutamanya dari sumber manusia. Jika penugasan atau pengangkutan di kontinjen tersebut tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fiskal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar RM1.5 bilion setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membanteras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cetsoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
4: Jadi bagi saya kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguatkuasaan yang konsisten, dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada, dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cetsoh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat melalui penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan rembakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, Baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Akhir sekali sukan, pelumba JLT Racing Team Hafiz Sharin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di Litar Motegi Jepun minggu depan. Mendahului carta kategori ASB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabera. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli.

Asyik FM Moino Moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, ya, anda nak cerita lah ya sebelum berakhir segmen Rentak Genin. Pasang tirai pada cermin kereta satu kesalahan, betul ke tidak? Ya, berdasarkan Mong Bio semakan, ya, betul bahawa memasang tirai pada cermin kereta adalah satu kesalahan, ya. Bukan memasang tirai, tapi langsir maupun pelekat hiasan pada cermin merupakan kesalahan undang-undang, lebih-lebih kerana tindakan saman. Kini ada juga berkait rapat dengan keselamatan untuk mengelakkan kejadian yang tak diingini seperti aktiviti jenayah, selain memastikan penglihatan pemandu pek terhalang ketika memandu. Bagaimanapun, kini ada ataupun larangan lagi pek terpakai nu kenderaan seperti bas ataupun caravan. Ya, caravan adalah nana kereta ataupun kenderaan yang de menjadi sebagai dek lah, ya, dek bergerak, ya. Ya, sama ada persendirian ataupun perdagangan. Kenalan kenderaan ini dibenarkan untuk dipasang tirai, namun dengan syarat ia dipasang ku kate cermin bahagian tempat duduk penumpang tali, ya, pek boleh anu bahagian pemandu. Jadi ajalah ilai di antara cerita baik kepada para pendengar semua. Selepas ini dah segmen Mati Mareh, jauh lagi info lain yang ingin kongsikan. Jadi untuk itu berakhir dengan lagu daripada kumpulan Tarok yang bertajuk Yel Yul Yel. Tapi sebelum aja, bersama dengan TGPL ataupun Tim Grup Padang Lalang, lagu yang bertajuk Puteri Batu Cinta Manis, DSFM Moi Nu Moi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Ruji, Matih Mare, Asyik FM, Moi Numoi.
2: Matih Mare.

Itulah dia saudara Delilah daripada kumpulan Crystal menghiburkan semua di Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Okay. Jadi kepada para pendengar semua, kita pai telih bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Teruskan beribu dan juga gertik Asyik FM. Yeah. Baik, kalau hening pada ketika ini saudara memberi perkara lah ya, yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar semua leader gertik G sehingga ke sana deh. Okay. Antaranya kalau Hineng pada ketika adik memberi perkara lah ya. Antaranya kalau Hineng ingin berkongsi cerita Ledemong ya, berita ya, untuk berita hiburan ini semua Ledemong pada ketika adik ya. Berita pai telah berlaku ingin kongsikan bersama dengan kes semua ya. Jadi keldai akaun juru elektrik dan juga nelayan didakwa di mahkamah ya. Okey. Jadi kalau Hineng pada ketika ade kujuh baru Narmam Kral bihadap nu mahkamah session hari ini atas pertuduhan kejadi kedai akaun dan nu sindiket pelaburan dan tenipu kerenja membabitkan nerugi RM11,200. Gaji pun tertuduh leader bermu Muhammad Firdaus Abdul Halil 22 dan juga Tan Bing Chong 41 baik aku pek salah telah pertuduhan dibaca secara berasingan ku depan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Muhammad Firdaus leki kerja sebagai juru elektrik. Bidawa secara pek jujur ki tuluk mengalihkan harta milik umum kedur le berjumlah RM1,200 ku kata akaun milik ilai dan senalah dia juga BOI ku jalan dedak 4 Taman Johor Jaya pada 9 Januari canu. Bin Chong ki kerja sebagai nelayan ni bidawa secara pek jujur ki tuluk ki alih harta milik umum Keral leider berjumlah RM10,000 di akaun bank milik ilai ku jalan Sutra Pulai Taman Johor Jaya pada 15 Disember tahun canu. Nana Limai deh didakwa kejur seksyen 424 kanun seniksa leider bi kerna rusnalah boleh bi jail ya, maksimum 5 tahun ataupun bidenda ataupun nanar sekali salah hajim. Jadi pendakwaan dikenalikan timbalan pendakwa raya Siti Fatimah Mamu dan juga R. Nevina leku nar tempat tertuduh lepek biku wakili lah peguam setakat ini. Jadi kalau Hineng pada ketika ini ajalah leh di antara berhati-hati sekiranya berdepan dengan situasi ini elakkan daripada hiperjek seorang duit dengan individu lepek kenal untuk memastikan hiperjek menjadi salah satu ataupun salah umum daripada mangsa penipuan kukatih talian seketika nanti bersama dengan lagu daripada Shawn Mendes dan juga Camila Cabello lagu yang bertajuk Senorita. Tapi sebelum dia bersama dengan Sheben untuk hiburan bersama awak di DJ FM, moi no moi, mate mare.

0: scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik FM.
2: Jom bersama Ruji, Matih Mare, Asyik FM.

Itu dia saudara, satu kesan abadi daripada iklim menghiburkan ni semua di Syekh FM Moi No Moi. Dan pada pukul 7.30 minit mengot, dia akan bersama dengan segmen yang berikutnya, iaitu Khazanah Seni Asyik Extra untuk hiburan ni semua. Ia lagu-lagu tradisional Maihi. Jadi kepada para pendengar semua, 30 lagu yang terakhir yang ia akan kudarakan seketika nanti, Sheila Hamzah akan getik lagu Patah Seribu sebelum Haji The Rosak Band. Dan lupa ikut titik lagu dia, merbahaya yang menghiburkan ini semua. Dia Asyik FM Moi No Moi. Dia bertemu aku kata segmen Khazanah Seni Asyik Extra selepas tadi. Asyik FM Moi No Moi.

Ya, saudara, Syekh Moin Nomoy, lain daripada yang lain dah moin nu segmen berikutnya pada Imo tadi, ia Kazana Seni Asyik Extra menghiburkan hi semua dengan koleksi lagu-lagu tradisional yang ianya akan kudarakan untuk ke semua sehinggalah jam 8 mengon tadi. Jadi kepada para pendengar semua, seketika nanti akan hi kudarakan lagu tradisional suku kaum Semelai. Tapi sebelum aja, berhibur no bersama dengan sebuah lagu daripada lagu Genaba Klayem daripada Kampung Main Road Kelantan, ya, lagu daripada suara Along Panda menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi Nu Moi. Lain daripada yang lain, Kazana Seni Asyik Extra menghiburkan hi semua dengan lagu-lagu koleksi lagu-lagu tradisional.

Ya, saudara Syekh FM Menomoy, lain daripada yang lain, itulah dia di antara lagu Le Demong, lagu tradisional suku kaum temuan burung tiung daripada Parit Gong. Ya. Okeylah, saudara pendengar, tiga buah lagu yang berikutnya yang akan kudarakan, lagu tradisional suku kaum Lanoh, Ju Kampung Erbah, dan selepas J disusuli oleh lagu tradisional suku kaum Jakon, lagu yang bertajuk lagu pengasih. Dan sebelum itu, beribu nak bersama dengan lagu tradisional suku kaum Mahmeri mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra pada 5 hari bulan Jun 2026. Jadi tugasan ini berakhir pada. Jadi terima kasih mengucapkan Nungki dan juga bertemu kembali. Jangan disip selepas ini bersama dengan rakan tugas yang lain yang akan bersama sehingga jam 12.30 malam nanti. Asyik FM Moino Moino bertemu kembali. Abor. Bye-bye.

Okey, lagu permintaan pilihan sebentar Teh tunaikan dan Seng Mong berkumandang untuk jam break Teh. Jadi jom mana kita teruskan lagi permintaan pilihan daripada rakan iaitu Hanis Johor. Lagu permintaan dari suara Oma Akira, Aku dan Pencipta. Seterusnya, lagu permintaan pilihan daripada Rosie Ulu Kinta, Perak. Lagu Rindu Merindu dari Din Misteri ditujukan untuk orang yang tersayang, Abang Din di Kampung 5 RPS Kuala Betis. Semoga terhibur dan terima kasih DJ yang bertugas. Hati-hati balik nanti. Dan seterusnya, jom lagi teruskan permintaan daripada Penif ya. Lagu Merindu Tanpa Kata dari suara Kapila dan Saadiah dari Jitra Kedah, Penantian Cinta dari suara Irazak. Jadi jom mana yang SM Wang permintaan pilihan Aisyah FM. Moi Nung Moi.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan kekal utuh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasal 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar, dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa, tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Amat berhormat Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuk ke Institut Tibet berbanding dengan permulaan apabila Majlis Tibet ini diwujudkan kira-kira 121,000. Ini memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki Tibet ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

berita seterusnya. Mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mohris yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Asyik FM, Moinung Moin, lagu hiburan daripada Juliza Benler sebentar atik. Lagu hiburan Sen Oi Ek. Keudara Eseng Mong dan Kenembo yang berseng Mong jam 10.28 minit. Layak dan Kenembo antara get info ataupun gah kalau ini isu pengiklanan dan penjualan vape keluar talian pelanggaran Akta 852. Kementerian Kesihatan Malaysia nanis serius sejak aduan berkaitan aktiviti pengiklanan dan penjualan produk vape secara keluar talian melanggar Akta Kualan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024-852. Jadi kalau ini 10 platform laman sesawang disemak secara terperincilah oleh pihak KKM susulan aduan daripada masyarakat dan 4 laman sesawang telah pun kemukakan permohonan sekatan rasmi kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan 6 laman sesawang well selebih apudu ente tindakan susulan bawa siasatan rapi pihak berkuasa ya. Kalau ini penjualan vape keluar talian ya telah pun emduh melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan. Jadi nak antara ge info neglegma semua ya, KKM mengekalkan pendirian tanpa kompromi malam-malam pihak ya melanggar undang-undang dan keprihatinan masyarakat amat dihargai demi memelihara kesihatan awam. Jadi nak antara ge info neglegma kenembek kalau mau nyemnya hijek di laman sosial media sosial. Mok yang iklan untuk penjualan vape boleh melaporkan segera kepada iaitu MCMC lah ataupun Multimedia Malaysia. Nak tarik get info neglegma semua, Syafam terus layan Moinumoy.

0: Bunyi tadi pun ni macam-macam lah. Hello.
1: Hello. Ini Puan Rogayah ke?
0: Gayah? Saya lah tu.
1: Diorang ke sana panggil awak Yah.
0: Oh, cik baik cik Yah tahu. Okey, nak kenapa ni kenapa?
1: Ni Puan Gayah. Ni saya ni ejen dari LHDN. Saya dimaklumkan puan dia dapati mempunyai tunggakan cukai.
0: Kenapa saya?
1: Sebanyak RM38,650 puan.
0: Bukan orang lain ke?
1: Bukan puan.
0: Kenapa saya?
1: Untuk mengelakkan puan di senarai hitam.
0: Boleh dielak.
1: Puan dihendaki membuat pembayaran segera puan.
0: Itu kerana sempang tiga tak ada tadi saya ikut.
1: Puan bermasalah nanti.
0: Aduh.
1: Cuba puan ya. Nanti kami akan ambil tindakan kepada pihak puan ya.
0: Saya akan bertindak dengan segera. Apa perlu saya buat?
1: Puan gayah ya.
0: Gayah lah ni.
1: Saya wakil LHDN puan.
0: Puan gayah.
1: Saya.
0: Mak, ada telefon mak.
2: Jangan mudah terpedaya dengan panggilan yang tidak dikenali.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami prihatin.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.

0: Sabah Sejati Lanyan daripada The Musafir. Itu dia lagu yang menjadi naib juara untuk carta salam pada minggu ini. Di mana pada minggu lepas adalah juara carta salam, minggu ini menjadi naib juara. Komposernya adalah Nazri Saidali dan juga liriknya adalah Mawar Kauthar. Pada minggu lepas sebenarnya, kalau anda melihat perkongsian kami, posting kami di Instagram, lagu yang terkeluar adalah lagu Aku Diuji, nyanyian daripada Abang Syam Intim, dan juga lagu Batu Hitam, nyanyian daripada Kumpulan Rafish dan juga Hafiz Hamidon. Jadi jom sama-sama kita nantikan siapakah juara carta salam pada minggu ini. Tapi sebelum tu,
1: jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2 dan ketahui juara carta salam minggu ini.
0: Baik, kita nak imbas kembali lagu-lagu mendidik jiwa di carta salam pada minggu ini. Di tangga yang ke-10, lagu Jendela Hafsah, nyanyian daripada Syah Intim. Di tangga yang ke-9, lagu Alunan Tasbih, nyanyian daripada Kumpulan Alil. Dan di tangga yang ke-8, lagu Bahtera Kasih, nyanyian daripada Putera Aiman dan juga Haikal Iman. Di tangga yang ke-7, lagu Percaya, nyanyian daripada Kumpulan Adam. Di tangga yang ke-6, lagu Pulang, nyanyian daripada Ustaz Mentor, Gauf Nasyid dan juga Ustaz Firdaus Firabib. Di tangga yang ke-5, lagu Malaikat Tanpa Sayap, nyanyian daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq. Di tangga yang ke-4, lagu Sakti, dan nyanyian daripada Kumpulan Energy. Di tangga yang ke-3, lagu Anugerah Isteri Solehah, nyanyian daripada Amirul dan juga naib juara carta salam pada minggu ini, iaitu lagu Sahabat Sejati, nyanyian daripada The Musafir. Jom kita sama-sama dengarkan juara untuk carta salam pada minggu ini.
1: Juara carta salam

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi Juzuk 6.

0: Glossary Islam.
1: Fiqh At-Ta'ayush. Fiqh At-Ta'ayush bermaksud fiqh kehidupan bersama, yaitu panduan syariah dalam mengurus hubungan dan interaksi dengan masyarakat pelbagai agama dan latar belakang secara harmoni tanpa menggadaikan prinsip-prinsip Islam.
2: Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batang Kali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 16 hingga 22.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa ma

Baiklah, selain itu juga majlis penerbitan buku agama akan ditubuh dalam masa terdekat bagi mengukuhkan lagi industri penerbitan buku ilmiah Islam Malaysia. Yang mana yang disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Hassan. Katanya lagi ianya menghimpunkan ramai penerbit ya, dan akan berfungsi sebagai platform bagi meneroka peluang kerjasama, berkongsi idea dan juga mencetuskan gelombang baru dalam industri penerbitan buku agama berimpak tinggi pada masa hadapan. Dan kata Dr. Zulkifli Hassan, penubuhan majlis itu tepat pada masanya susulan perkembangan positif industri berkenaan yang menyaksikan semakin banyak karya berkualiti dihasilkan oleh penerbit tempatan dan juga agensi Hal Ehwal Agama di Malaysia. Dan seterusnya yang boleh saya kongsikan pagi ini, menerusi saluran bernama di media sosialnya, berita tentang pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan yang mana dilihat sebagai langkah terbaik bagi membolehkan rakyat menentukan kerajaan baru yang mempunyai mandat jelas dan sokongan kukuh untuk mentadbir negeri. Dan kolumnis juga penganalisis politik Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri, katanya keputusan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memohon pembubaran DUN mungkin dibuat kerana Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan itu berpandangan kerajaan negeri perlu mempunyai sokongan yang menyeluruh bagi memastikan pentadbiran dapat berjalan dengan lancar. Dan seterusnya, Jabatan Perhutanan Negeri Perak melarang aktiviti pendakian secara day hike dan compress hike di kawasan pendakian yang berisiko berkuat kuasa serta merta semalam. Dan Jabatan Perhutanan Negeri Perak menerusi kenyataan di laman Facebook memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira penilaian risiko semasa dan juga kesesuaian bentuk muka bumi di lapangan bagi memastikan keselamatan pendaki. Selain itu, berita tentang seorang wanita cedera parah selepas kereta dinaikinya terlibat dalam kemalangan di kilometer 341.5 Lebuh Raya Pantai Timur 2 ataupun LPT2 berhampiran hentian rehat dan rawat RNR Parker Terengganu semalam. Dan Komando Operasi Pegawai Bom Berkanan iaitu Nur Hazmullah Abdullah, katanya wanita berusia 57 tahun itu mengalami putus kaki kiri apabila kenderaan utiliti sukan SUV jenis Proton X70 yang dinaikinya terbabas. Dan antara berita-berita lain juga yang turut dimuatkan, polis sedang mengesan seorang penunggang motosikal yang dipercayai memecahkan cermin hadapan sebuah kereta menggunakan topi keledar dalam satu kejadian di Jalan Raja Ashman Shah, Ipoh, Perak awal pagi kemarin. Dan Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah, katanya pihaknya menerima laporan daripada mangsa seorang lelaki warga tempatan berhubung kejadian yang berlaku kira-kira 1.26 minit pagi. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan, hampir 300,000 pelancong Malaysia membanjiri selatan Thailand sepanjang cuti Aidiladha dan juga cuti persekolahan dari 27 Mei hingga 4 Jun lepas, menjana lebih 1 bilion baht ataupun 123.2 juta kepada sektor pelancongan negara itu. Dan Presiden Persatuan Hotel Hat Yai Songkla, Siti Pong Siti Patatarabah, katanya pelancong Malaysia memasuki Thailand melalui 9 pintu sempadan darat di Naratiwat, Yala, Songkla dan juga Satun. Baiklah, itu antara berita-berita yang boleh saya kongsikan setakat ini. InsyaAllah ada lagi apa juga informasi yang terkini boleh kita kongsikan bersama. InsyaAllah saya akan bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. 6.30 minit pagi, Nida Ulu Islam ke udara dengan tajuknya Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Close Hari Islam 6.45 minit pagi. Jadi teruskan kesetiaan bersama saya Sofia Abdullah. InsyaAllah kita teman berteman pagi. Salam sehingga pukul 8 pagi.

Satu kain ihram, berjuta wajah, satu tujuan. Haji, ia bukan hanya mengajar erti pengorbanan, namun keikhlasan yang lahir daripada hati sanubari.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan situsnya DKU, Raja Nur Azli, Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai seterusnya DKU sehingga prosiding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan negara daulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar berkata, segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran DUN bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat.
3: Kita buat sedaya upaya kita walaupun Johor itu dia notis yang singkat. Saya menyeru rakan-rakan dalam pimpinan kerajaan untuk tumpu soal ekonomi masyarakat rakyat. Kita ada masa, dia tunggu 2-3 bulan ini betul-betul pulihkan balik. Kemudian pilihan raya. Tapi kerana Johor segera masa lalui.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Setusa SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Berita seterusnya. Kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
4: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
4: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawa awam.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
5: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam nahas mengorbankan 5 nyawa di simpang regam di Reman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, Perintah Reman selama 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mahkamah Seksyen Keluang. Suspek sebelum ini direman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Bagaimanapun, polis menahan semula suspek bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian pada 1 Jun lalu, remaja itu disyaki memandu kereta secara melulu dan berbahaya bersama sebuah lagi kereta dipandu abangnya berusia 22 tahun yang maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Luar negara, Iran akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi bila turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, memberi amaran tersebut susulan tidak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB, Stephanie Dujarric, memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad. Namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Nur Izzuddin dijadual menentang pilihan utama kejohanan Kim Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Masni Zawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.